0: Kapona.
1: Nedua ya kuliendelite.
2: Amo. Dust ni konstant.
3: Kaya, kaya poni nami.
4: Kaya bagi nureli dia.

Bye, saa sita enda materebina pampointi nila nabishina maa UNFM karibu manyaga isho lomula gara kashengu kwa miyosa kwa kutuki lomuna maa UNFM na kajilomuna njere egra uraisi liopa hulumu yuka ikinyata alunake adike ntumo kio mwale jubile te nkupisina kilo kio mwale jubile tena sabuk enerobi ntumo nila na kere shuri biru naka isho na kiri kuri ilo kio mwale jubile tine bongu leke bila kinyata na adide katukulo na ibi rakini ilo kio mwana lejibili ole ni mwani eroto kunya tena kenya ilikore account vika juwado our governor Joseph Lelengo itinebo na kula minister ni wailo shikropa na vasha olingo ibarale na kisi itine nye naisha na nipo hidiba tialo na ke ingisilegara pa naisha kulo apene

0: tatu meraba gijuma saromonobo enkagenya ningame enkitengena na gutu orore ilenkai enkitengena na nikiake through the bible ttb tieto mayan Emanita yoga ela denkai amosabu gendo radenye tiatu inkishu yang
1: Newa liyesu nejo kia nejo miureishu Warabai kita hata Ntunga maki inturiyo
0: Tiatu amayana tene inga moro rile nyurada Oishu yoko siligi
2: Sila bala grala maasa ene medo ya garanga ya inaishu
0: Nekwa ni moti atu amarita
3: Inkoro bilenkai
0: Mayan FM. Ore suamang na ninje enkishuyang enda na ninje eshedunore uloshum kage eti nabo na idem ainyale lokera manyune lang kira lara mataka moyeri din nara sage suamang kia kena Mayan FM emuradi evital 2 emuradi ana na rezula ramatak meta yolo ne bali moyeri din losom hei bori evane bakim ne sulaki tonka untini ang enarok okajiado ure na moyeri din na ishore enkiroshi tonka untini enarok okajiado na renebo urkibie lo enkishu a CBP Ulomu roj longi shu, ulikibiu longi neji a CCPP Uludua lontari a PPR, tenebo ulomu roj lontari Tenido liswa minono kera, bulabulu lomu ya ritine Tasu shure lopisani le veterinary Ule nkolongi ejuma atano Rindikita mwaguni elaba liwe udo Tiatu wanka Kenya Mayan, nuzuri Lopisani le Kenya veterinary Ebunu ingite sheni, aitengen laramata kirekei le chanjo Oibori ya kimu ya ritine
4: O 5 Leo Lesa Teatro Mayan FM